Tromsø Hits. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen.

0: kom ik joh.
1: Rieke de man. Rieke de man,
0: mama. Ik ben ongelijk, je moest nog de markt snappen. De enige moest je me daar een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
1: Gi meg, baby. Skal vi ringe i solnedgangen? Gi meg, baby. Skal vi ringe i solnedgangen?

0: Har du vips, eller skal jeg vise tids?
1: Altid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 94,4.

0: Mikael.
1: Likesman, mamma.
0: Det blir underligt, det morsan som Marcus Nebby. Det eneste morsan med det er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsan som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo det her også. Men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg.